0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Lige så uundværlig som kaffeautomaten. Det her er VLR med sange til hjertet.